0: malaria ilepa ya ukwagula ukupose nchita. Umwana wenu umubili nga ulekava kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafi abumi ukubombela pamona ba Development Media International.